0: Ok thiêu vị cái thêm thằng mấy biển tra cái nó hăng khai cái là khả năng mình là ít thầm lý ý lý tâm mẹ thấy chút cái xâm cái gì hi society á khẩn là miu ra khẩn là miu bình dân là ngài lại cha đó à thùng à sắc à bát ngài cha là xin ra được lấy chặt khẩn là chặt ra được lấy cái là người sản xuất đó mà người chế bày là những khẩn một chút lấy cái là sa sốc được lấy riêng mà được lấy à bùng lên ngài cha đó ngài ra sơ cái gì hi custom đã thấy vậy gì hay custom cái gì hi và xin chào là khuyên số là muốn số bảy mươi gì khả năng mình hay mình hay gì chứ cái là chế là gì cái khi là mất khi bảy mươi cái gì khả năng mình hay mình hay thì chút được chứ cái là hi mía khả năng even thế là chả thấu rồi even cái phần hiện là sao rồi hết rất nào đó ta sao cái đó cái gì cái làm cái gì à thùng mình mất sao lên cái gì custom là mình chả cái sắc được cái gì chứ cái là khá sĩ sơ đó miễn sơ gì khá sĩ miễn sơ gì cái là ít thùng tăng khuôn nào bình là custom mình lấy cái gì khác khả năng mình là tiêu chí cái gì word term đó sĩ này à thùng này chứ cho nên là word term hiệp ít thùng mình mất sao mình thui cái gì cái là âm yếu nữa là không nhà gì chứ nhà rồi nữa là không cái gì đó à thùng mình thấy thấy vậy gì cho nên tradition cái gì thằng chỉ gì ít thùng là tradition cái gì hiệp à thằng thùng mình à vừa in là khi vẫn sẵn ra đó sĩ ra đó khi sara dah le mang je la myon ti tra khai chi li hon ne da sa da hang mi da ta mi
1: tang khun na na da makeup da shik chi na custom and tradition chi ki ma mai kla chi la ka mi
0: na custom ge ji tran shik ge jin tran de li apung hi yu ya va tra kha le sa ra chang ge ja custom ge ji hi da dam hi ma dai makeup ge ji lam le sa ma ne le sa ma ge ja awai na hai mi hai custom ge shan chak na hi va ma thala kai na itum mi rin ni thang jle shin ga pai mang che ga pai kala hina itum le lo sa dam pai sa la ka tha kha ching ra hai ra ka tha kha ma shit no mai ra da hai mi hai ne da hi li ta dam tai lain thum khyang chan jle ji itum wi a wa yi bing na itum wi nga shan phan ni chang hi tra kha hai mei a yu nga tai de da da hai mei de li a yu chung la ge kala ji wa nong jle ji haw la him tai lain na thum hi phari la ka ma shman ga pai na hai mi ka ja haw la he ne itum tradition identity hi hi le preserve sai kala hi canobing liver tam liver ka pi haim le sathu gita itum hau la hi na kharjan sa da history sa da hili itum tam khui moron na khra ne kala itum wi traditional dances chang itum wi hau picture itum wi hau music chang music you tra khai mi de canobing na music hi ayur hi ata pung ran no si purun no mazur na dal ran no ti chan si pu ji chan ji li si pu la yur mati thum mati haimi jang sa da yutra haimi kali thum we traditional dress and dances dress and ornaments chang itum we sanwai chonwai ro no kham tha mang e kanob hai mi hai achu ka khan hin amlak shini hin amlak phanga ne hin amai khrawi ne hin ung nau bing we ne ha hin pa shom ri ne sang fai ne da jang nda nga te nga te da at ornaments no dress ne da hai mi kali thum we athum na nga shan hai hin na kham shung ne hi va shar ko hi va pham ko hi da sa gi ji ko gi ji custom and tradition jang here atom the institution na sa da for example jala khaba aruhan ba jam the thure isi humbung li kalang sim da leidala court da leje court li ka laga ka phag shi decide atom na the sami sa a laga itum we morung itum we kyo li do morung ari we long sim jang long sim hili institution na sa da hili ka shi pa him tha an tam sami sa kala atom we lui we ngani tha ko saksa ka ngani tha ko saksa thi tha ko nagala mi pra nau pra ka va ta da sa ko o ka ti ka ta da sa ko ka la ka ti ka sa ko tum ji ta da ng jon ko ta tum ne tum thala ka ne she mi hai ne ka na bi ne jang ka la thang i tum wi ng shan ga tong ge hang hai thala a tum na kra jan sa da a tum wi long shim ji li a ka na bi na mai sum li tum se mo ron na ka ta da i tum li a man sa kya ka hi ta da phari ra ga ji ne hi a sa da hang ai
1: ning shila kai re tha ka custom and tradition itum tribal society we wang kya ka sakhala ga jila thengai le kha hangwe la
0: itum we arwi hangwe la custom and tradition ga ji hi itum we cha jura a kha sa da tribal a kha sa da ma tai me kap ga ji sak mai tui ga ji itum identity a kha ne hi ok thi institution ka lam yur kya kha na la ka la government la hi li kya shi for example tangkhul we custom ni san chali ji atum na hi pare mu khila gum ne atham na re me thu de hing san ne kala asam ma yur hina tangkhul hina or cha tru tribal khang de hina yon du khu honi ka atham am phani ka khang nang khang jai sho honi ka da thum hi da ningle machuk laga atom ni sak lai ni khuye